початок. Найбільші думки, ну добре. І такі слова, пристрасть, реальне життя, знаття, порода, справедливим, потім щедрим, справедливим, потім, потім.